0: på den måde sådan en eftertanke, men jeg synes egentlig, det passede meget godt til, ja, til det, som musikken ligesom udtrykker.
1: Mm. Altså, du er optaget af det at blive i en tilstand, snarere end at vi skal et nyt sted hen?
0: Ja, på den måde er det ikke sådan en, det er ikke en lineær fortælling, kan man sige. Det er mere sådan fire situationer, som bliver til sådan en slags tilstand på den måde.
1: Mm. Tak skal du have, Jesper Mildrej. Ja. Og så er der dig, Athanasia Cotronia, som havde debut her tidligere i år som komponist. Tillykke med det.
2: Tak så meget.
1: Og nu er du her i Sorø i Klosterkirke, og du har en kvartet med, som hedder Til Afrodite, som jo er kærlighedens gudinde, og det er baseret på et gammelt digt af Sappho, vi er tilbage sådan i oldtiden. Ja, hvad er det, vi skal opleve med strygkvartet og så Afrodite her i din kvartet?
2: Så det er baseret på Sapphos første fragment, eller den her strygkvartet, og de kommer kunna spela en första sats, för det är det enaste som jag har lärt fram till nu. Och den heter Den odödliga.
1: Den odödliga.
2: Den odödliga. Och det är det första fragmentet, talar direkt till gudinnan Afrodite och ber, Sappho ber henne om att vara hennes sammansvorne, för att det är någonting med kärligheten som inte fungerar som det ska. Och jag tror att jag relaterade mycket till det dikt när jag läste det, och jag tror att jag önskade att jag skulle vara den vackraste i världen för någon, kanske.
1: Simpelthen inte på signe.
2: Ja, men så tror jag bara att jag relaterade så mycket till det som hon sa, och så vill jag säga det på en annan måde.
1: Spændende. Jeg synes, det er et stærkt og godt ønske at være den smukkeste, som Afrodite måske er for os eller symboliserer.
2: Ja, så sen så i dikten, så, eller i själva verket, så får man höra Sapphic stansa. Man får ha en specifik rytmik som är uppkallad efter Sappho. Så den kommer liksom i själva, så jag har använt texten ganska bokstavligt.
1: Tusind tak for det, Athanasia Cotronia, og også tak til jer andre, Adriana Kubica-Sybæk og Mads Emil Drejer. Det var spændende at høre jeres kvartetter her i Sorø Klosterkirke.